Nelega matiru. Patak moga yeru. Ujitu faki. Nelega matiru. Patak moga yeru. Ujitu faki. Tu faki bi. Tavara. Bakamaningi. Nelemu. Una borasan. Wala ta voa sanemun. Songa sana. Awara. Tafrika nene le monena. Nelega matiru. Too far, too far.